0: yamin kimbe na khum ti bu me ta na khum ka ba na chi yak su de ba ko na ko yu ko lo chi ni de lo chi chi chen chen ma to ba so ki yamin ni chi thu si kyo bu chin pi tang do pe ta chin pi tang gi thun che chin pi lu ni ge gap ki chi wa la ki yu be yamin na chi chi si si ji xin gi nin chu le zu bie min chu di wen tu gi leng qiu tab lam gi guo ni min chu na gong gi sa wa ge tu la min chu gi gu rim nan kap ya mi gu bi ta na gong la pu tu mi bie to ni xiao yun kang ya mi ba ya ni sang tu
1: yun tong ya mi ni ri tang tie wei ren xin ki ya mi ni la pian bu yu gu rim yong le xie xue yu bie xie xue bu qi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar bie ka zhi qin bi tang nanye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka zhi qin bi tang nanye mie jie cong kang luo ge chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka zhi qin bi tang nanye mie jie cong kang
2: luo ge pa zhi ye ji qie gu ting ji ge zai ju guo ro ni ji gu ju guo ru sheng zi luo ge pa zhi bi le de bie ji kang yang de luo ge pa zhi jin ce ba chang jian xie ba nuo bu song zu la ji bo li yue bei pu mei du dong ji kang de du tian chuo
1: 铁的天气给解决过了我就不去考电心机罗家爬着比例对别吉他罗家爬着真子吧查见写不能不松住拉给不利于别不灭对动机酿都不就赢长波拉测试于别我了林呢我了不就赢二退季呀你没操啊起我共和龙单位长修修罗家爬着你过去快递四图三天那么些给开去了明年岁月了你过去女不养钱不点于别 阿公堂你空可对群养参不与日子吧云点冲过所期对群养参不与地位你过堂龙过七七阳过图不啦苏波群起苏切列不行温图被马切我东阳干不行温图七了主对我给爬着你过七块当不能堂空气空不清去天里同面感心赢了修女孙秀感应空没有空不堂不提下主空得不来浪车文档热度出
3: 콘세

kun zop zay dirme, chang yu su tambur sung di di, lui yin bu zang che mi. Kui zunba sammi cheba cheba li. Xine chang yu ni, yaran zik tu pa chung. Mimbaru batang, rube chang dir ki, gunye ru sa lo la pa si ni chile kasa kang tu par gyu tsur gyu che. Tela tizamki, ne chasa si ni chi. Sang lu chu tu, shish tu ju nga yin la par du. Xine gyu ju nang tu, ge zi la ru gi yu. Guangdong xinji mao mi chong yi ri, he shui ri wei na xip du. Za du lan mu gri la mi doa xie bei tu la li bi yu. Nin ni song qi, tie ding ni mi doa tu mo ma yin ba xing xie ba tang. Mi doa kin da man qing bu tie ni, he zhu nang ki la mu xie bja tang zhao bei. Tie ming le, ta mu xie bu lam yang xir. Zhong gui dou lan cheng gong ji zi xin chue du. Dou lan mu gri ni, se ba ma se gyur xi se gyur na jie tu bei ngui li ji bu ti yin ba tang. Tie da ki, kur yu gui chue zai tang lin zai so la rwa nian la. Tie kia gong xin du to bu yue bei. Zhong gui lu gyu tang, wai di nam cheng gyu ji sa gong ri sung du ma do sar nye chung mei la. Tie zhong gui jie gab rin ba tang bei zon nian song gyong ri ji zi xin ki ming chung na chu yue.

0: Lily, ame rang xie mo xiong e. Cai zhu zhu ma dong.
1: Ame lang a xia sa go yu.
2: Ya, ya, ya, mo ge cai ro qie wo, wo.
0: Ame la, bu guo yang lang di zhe ma dan da.
2: Bu guo yang lang dao san ba ka zhe re. Tang de su lun bei gan suan za ju guo ri. Jie ma cai su du xia mang su lu a. Bu guo xun ju xia sa er ga wo yu ri. Ya, ya, ya. 我现在让了歇一打，躺着不过情绪是不？歇着停车前去还这个，给这可累了去。呀，嗯。

0: Amla, Amla, ta cha le nang mari, le ek din zu nye che cho.
1: Ale, nga khom sha.
0: Amla, di ngani ge lo di ge nar sa bi, les kinang ge da hu yun zho.
1: Lo di ge nar lo di le. Nye ha ku gi, kira nye tsua ka ku che, le la bu yo ma zhi. Nga ge yu shi be la zi yo zhba. Nye kirang nye kuzhub zhe chuo, ya.
0: Mari amla, kirang ge dao yun da di yun ka ge zhui si gi.
1: A zi, nye dao gu shi dao hai ge tu zhe. Kienzu nye ma ne si cua ta ge gyo da zhi guo zhi. Nye zi ma ne kala zhi bu zhe chuo, ya.
0: Mari amla, kirang ge kamyu di zhe mu sun da. Les, kirang ge nya ro.
1: Zi, nga ha mu go che,
0: zhi ha nyo de.
1: Nga ha mu go, nga ngu ne mu go, ya. Nga ha mu go che.
0: Les,
2: amla. Nga ha mu go
1: che.
0: Shu chi fa la, kirang pi be. Les, ya pi da.
2: A zi, zhong mu.
0: 阿姐,空空,收起飯了,阿姐。阿姐,我自己,收起飯了,看不上,看不上。看不上,看不上。給人請個女的,收到收到,收到。聽著老媽的。收到。中午,讓郎哥了,咖喱吃開哦。看不清。放牛客給,大瓜上過去給。他不都估計,心裡得用頭不打。
2: 是的,是的,说起饭了,给让了,托见了,学会的,托见了,落地给了,云和大多喜欢那些,托起用过,托起,托起。中末,鸭子是垃圾的,让着的。我自己,顶着没送的。让给落地给那了,不但娘总结要乱动结巴,鸭子给了。放油后,俺最低估计自己结巴,鸭子给了。落地放油后给,落地给那了,俺最低准那了,前期是他下不去。
3: 所以车主如果跟你去借，得准那了，感觉别的不奇怪的。控制累计停车票上，俺最低贵了，那么说老多都被更多充实。车子的让个隐私超过了吧？
4: 我自己停车时我还是我，没送的，也去活得过。别贵个里面能不参我停车时不？卡车借点要人，流动性也讲是大，送人要嘛人，要不是要嘛的。
3: 顶俺做特种送别人多不大，人多不得，俺最低准个六九套。
4: 야구지
3: 주고기 아마

0: dushu cheru tangne judi la gundi dendi donggu. Jebo ki ceci pechue yakbo che ne, heba rinxin ki jebo ki dengjo mala tuigu changdo tangto. Ngujub tang lechue la tongjin ki, mi denba tang pechue chebe kajwa sedun che ne. Gen kurupe ba tang, genzhi ning kuru, chumze burtun che ki leji bara tongjin che gu. Sidun leji dawe chajue ki todam tang, degui chigiru xiongnun gemne, mangzu jikdu limlu lakdara nembo che to, guzhi leji bara tuiga xin lingmui chengui che gu ma se. Tuido tu nedun tsuishib tuba tang, juzhi tuba che gu be nensu nangwari. Zhongyang ki dang zhugyong le tiong guzhi tsujung ki jizhi nishu xinin, chontu tso ne jizhib shuji Xi Jinping ki gagui gongdun ke jin lopchong tang, lakdara dingsab che di, yang tak be sidun leji dawa denzu tang lakdara che be lopchong lopsoro chokdom che ne, lopchong lopsu chumze dendu donwa tang, yang takwe sidun leji dawa denzu tang lakdara chebe lamchui zhugiru simju tang gujri nangwari. Zhongkong zhongyang chepsi zhugi gyunle oyu, zhongyang ki dang zhugyong le tiong gujri tsujung ki zhuzhang cai chi yi chontu tsujung nangwa tang. Zhongkong zhongyang chepsi zhugi gyunle oyu, zhongyang dang zhugyong le tiong gujri tsujung ki zhuzhang xuanba li xi chontu ru xukwa ma se songxie nangwari. Chontu to, jigyab shuji Xi Jinping ki gagu kejin nang, lopchong lopsi le tiong tang chumze la dengjo kangli nangxin. Lopchong lopsi chumze satian to tongwa tang, yang takbe sidun leje dawa denzu tang lakdara chebe lamsui zhugyuru, langja sedun nangwe, dang yongki lopchong che ne kuwa dingsab lionba, chua yongne lakdara tunggui chegyuwe nensu nangwari. Chontu to, tadingki lopchong lopso tanda jirna zhugjiwe, ludun Xi Jinping ki soksin nangwe dang zhongyangki gyurmi guzhiwo. Rimka dang zhenzu ki genji chadu kuruwa tang, zhongshir jue sumla Xi Jigdu gundi dangdi, gyaji dang yun tang lejebe, yang takwe sidun leje dawara ngui jin tang semsi sabdu zhugyuru gundi dangne. Sidun leje dawa chokzui ki bortun nedun ka jik takzui nuiden che di dengsi sojong la xiongnun tang rimka guzhi lejebe sidun zhube chaji ngarwe chenden suibe. Sane ki rimka guzhi bunka gabji letun la samlo chepsi ki mengsi sangbu shik ding yu la nga zhuenge guzhu letun ka la yang gundi nuiden tebyu. Tadin ki lopchong lopsu xiongchong sarji tang tepdui tunyir gyongchong che ne gongbe niti tang, kongbe wakdun, zala nyamju, shepshu dende soji nyamnyong pyusum sosu che ne dang nangkong ki jikdui lopchong ki chunyi rengxin la ngunzi ngarwe sabdu chen yu che song yu. Chontu to, tading ki lopchong lopso ti ni jukduwa shik mayin para go zuksa sarba shik yinbe dang ki sardui rikshong ki shundara zhuishu cheru dang ne Xi Jinping ki dang zhugyong gongba tang jikyab shuji Xi Jinping ki gagu kejin ki gongdun lopchong tang lakdara dingsab che di lopchong lopsu chumze satian tu dangne pukben lamsu zhugyo ba tang sidun leje dawe lopsuru gyuntui gyunti dangne gyunam jen ki sidun leje dawe chokze nuetun shibshir tang gyurju che di dangyu leje be yang takbe sidun leje dawa zhugba tang lakdara che be samlu rangdo tang chaju ki rengui chejir donggu chepsi ki gendri nendu dangne lopchong lopsuru chimi dawe ledun la timzin che di degui shibshir la xiongnun tang nunshu zhenne rinpaxin tuengyu chejiru gyunti donggu ba che ki nensu nangyo bari Shetai Feng Tang, Li Shu Lei, Mu Hongjie Chondur Shukwa Tang, Zhongyang Dang Zhugyong Lei Tiong Guzhi Tsujung Ki Kongmi So Chondur Shukyo Bari.
1: Jitsi Ni Shu Xin Nin, Gekhe Wu Zhu Xi Xi Jinping Ki, Alamu Jir Dachin Sing Di Kong Ne, Bangala Mi Mang Jitun Gekhe Wu Zinzin Ki Togan Xie Bar Dim Zhe Xu Bishi. Xi Jinping Ki, Zhongku Tang Bangala Ni, Sui Gyun Za Chua Sabi Kim Tsi Gekhe Yin, Qin Zhi Zu Ni Long Zhu Nga Jitsun, Gekhe Mi Bui Nga Jipar Tsum Tu, Pian Tsun Zin Jua Tang Zhan Yam Ge Da Dang Zin Xin Yu. Chonibu, Pianzu ge dewe kibin tang togul qenpu qibi netun te gyab gyur qidi, rang su su ting rib jie ngun gyur qibi, lanbu to nyamdu gyubi, gyekab nibu zhwar gyundo qibi gyeji tuibab gu cungam tigyu. Ngone, zhongban zhwa sabdu donggyur tongqin qigi gyula, sinzi alamu jir tang lintu, biezun lhume gi sui gyun za chwa mutu tarbi donggyu tang, tabchu zhwar xiongnun gyubdi, gyuji lamji bui cai tongbu nyamjun qigir gundi donggyu masi, kipkong ka na nyamli dingsab zhubdi, tuirab sarbi zhongban liwang jiktun cokbu zogdui qigir niti qini, gyekab nibu miman la, digi ngar li lakwa zhundu yu, jisung bu shi.
0: Gyesi jikib kanki, selun li changki, jizi nishu xinin, Beijing to Zhongguo de Yedun Chengzhi de Pepe Jordan Ki Yebo Abdura Gudo Niba Tang Jeje Nawari Li Changki Niwei Lu Na Zhongzhu Ru War Ki Ngui Pe Nyam Le La Yurse Chumje Tobyu Zhu Xi Xi Jinping Ki Yebo Cho Ni Tang Jemi Nang Ne Zhongzhu Ru Zhe Wa Sab Du Dong Yu Che Xi Sar Ba Ding Yu Zhongku Jordan Tang Sui Jun Za Zuo Tar Bi Dang Ne Pen Jun Jiap Yu Ru Hu Da Che Di Yu Ji Lam Ji Bu Ze Tobyu Nim Jun Che Ji Ru Gun Di Dang To Ben Zhu Ru Chong Dun Tang Zhong Zhu Cheng Xi Rikjun so ki khyabgu nang nyamle dingsab zhumne, tingrab jen ngunjuru yongwa chebe lembuy to, Nyam tu dung yu chetu yu la, yu shar ki tuibab denling yungwe chetu yang beba lume chetu yu be, Zhongku tang erib yega war ki jiwa sabdu dung yu te, jordian cho ne mutu nuba kejin dung di, chuze nga le towe zhongwa le wang jiktun choba zogdu che gyuru gundi dung yi rwa yu ji sungbari. Abdura gudu niba cho ki, jordian ki Zhongku ji ki si ju ta yung chi xin yu, Zhongku tang pengrim ka ki zhongwa la xiong lun gem ne, benjur chong dung tang, nuku, Tsenze sartu so ki khyabgu nang, nyamle chubgyuru gundi tongdu yu la, Zhongku tang nyamtu erung zhewa gerim sarwa si ki to, gundi tongyu rigu chi xin yu, ji sungbari, wu zheng long jie te la pebyo bari.
1: Si chui gup jubsi be ge yung uyun lin kan ki zhu xi cong du ting ngup zhu ngup si ba, ji ci ni xu xin yin bi jing du cobo tang. Zhongku zhong yang chip si ju ki gyun li uyun, ge yung si chui gup jubsi wang hu nin ki cong du zo yong na wa tan zha, sung xie gyan na wa chi. 从对头,积极书记习近平呢,你退难为松懈铁前堂该归铁前的共同,举债罗中难我堂。王后宁期,积极书记习近平呢,中共中央七次聚集从都作用能够给松懈铁前的共同,举债罗中丁色七归不堂,却用呢,当年用七个归的动位,铁前退宁了,文字卡塞用我七归不马塞,当作用过了难为,积极书记习近平期广播罗中堂老大也不切的,三句尼个。 中共中央去听个给边角推不了那位，村里堂吞别一些堂，边角内吞天那位，再去规制托解决用切托，边角军退裂片用表，规定东局规律性差不奇怪吧。罗屯江子民过重年，罗家宽位，陈水村对托那位，积极书记习近平去松懈铁前的广播，罗中堂老大丁色七不堂。 罗屯习近平去苏西南为党中央去泰国托，团结特色切的，党团结可给地位罗屯卡也不足够吧。积极书记习近平去山东堂、上海州四县能够给松懈开清的共团罗中堂老大丁色切的，新立堂从四平镇建堂，从开庭镇建土局局规定动规吧。 积极书记习近平去，曾在三对堂蒙西罗素天南为松懈堂改革开清的广播罗中堂老大丁色切的。四川乌云村三塔团结女秀批改东局堂，秋菜托为村子长大习俗七个，蒙西罗素布里塔批东局说个天，人堂点别，吹气堂三枪短局，吹短七个吧。 积极书记习近平去，七罗人民立团天南为改革开清的广播罗中堂老大丁色切的。 七罗人民年底连错堂，点用当所连日给三千吨别抗力七八堂，七罗人民三路堂，人女积极突破切脱，昆村军堂吨别抗力突破切过几样，送了我市。村对头，改用四川给，年度改名女婿走出六路，丢给了吨别村官去，改用四川给主席村对女婿出席给春枪穷的，四川各局级别改用乌云林康去村都停局级别托，年准许局级。村对头。 顾雪明堂、何荣、辛宝安、李和月借给四川各局级别给用乌云林康去乌云，托堂每部所有国去点别了，出席局全枪穷的。四川各局级别给用乌云林康去村都听局级别托，开林七局不局的。中共中央七次聚集，举例乌云给用四川给主席选拔石泰峰堂，给用四川给主席选拔胡春华堂、何厚华。
0: 两阵应接给积极书记习近平呢，你退难为松懈铁前堂，改过铁前的共团，举债罗中七个命的，当下边呢又不是。改用四川的主席选拔堂，重启解决王东峰所给职员团那天三线军又不是。中共中央七次聚集纪念委员改用四川的主席王沪宁去，这次你去新宁，毕竟图中国堂一里前这天的全面来修改配备，一里团米堂接着那话的，王沪宁去，第六道王阿巴拉。 主席习近平同中国的参政者配备新增特朗普，中国同埃里这话谈提醒占领西的批阶段话谈周围那段天全面顶上南有，中国埃里朝党领导叶格尼布做到话的称谓团结开进团结前呢，平村搭档杨塔金巴塔，另外这边松江前的铁棍卡去团结了杨烈十栋党内，中国同埃里特区奠定这话首都主角了，官邸当地有几松巴里，埃里超级。 天格埃里堂中国这位明显去推崇苏联，叶格尼布做到瓦尔奇这位呢，埃里堂中国这位早起了开港这位主席席的，初尼布叶格尼布做到瓦尔琼为团结开进团结前呢，特区级典礼人星期这位十多栋位团结团结前的，克莱瓦尔杨烈七八堂，日军别的七八，米特布林纽索吉人家是一路军队当头，叶格尼布堂占领了偏北主义米团员及松巴里。 周强堂、王东峰接替了领导批评吧哩。
1: 给客户主

0: Lu tang chun bie se chun ni, de tang ki gian lin yin. Maran zu zu yun de ne, ani zhe da gong, zhe lom de ge, ani zhe da chun bie ji, dian ya di, zhe de bie chun bie shi ji de xia. Di la ku yang bie sen kam ni, de tang ki zhong zi yin. Da long a, da, wo jie ji dian yin, de sheng gam ku yang bo,
1: ba yang bo jia ji, de chun bie shi ji de xia.
2: Lu da ne bo chun de sen ben me si ji bu du. Sen ba ji bu chun na, jia wa ka ri jie bu ne li zhu yong bi.
3: Sa ye na da, zhong ye na da, zhuo ye na da, cai ren bu jie de ka qie xie ji de xia.
1: De wa ma du, ge wo su yang ne, tang bu chun na, tie de pa ba ji.